Ova je Antena 5. Za jedna minuta ke bide. 15 časot i 30 minuti. Napraviš čekor. Solip motor. Kuferite spakovani. Šator, čizmi za planinarenje, rolerki, topka, gitara, knjigi, monopoli. Novijot Lip Motor B03X, magnet za tvoja ta pasija. Pametan prostor za skladiranje so Lip Flex sedišta, 405 litri bagažnik i dopolnitelni 105 litri Lip Box. Novijot Lip Motor B03X od 20.990 evra, 100% električan. Doznaj poveće na Lip Motor Makedonija.

i Sinalko Orange. Sega i bez šeker. Sinalko Zero. Tvoje to novo svežuvačko zadovoljstvo. Dva vkusa. Zero šeker. Sinalko. Germanski kvalitet od 1905.